0: Varsågod.
1: Linje på 42.
0: Linje, ej linje.
1: Två linjer
0: på 42.
1: Ja.
0: Den är grej. Och vad var bongnumret sa du?
1: 4464.
0: 4464. Ja, och den heldige vinnaren är?
1: Hanna Sommerback.
0: Hanna Sommerback. Okej, bara läst håll.
1: 9, 12, 29, 31, 42, 58, 60, 75, 85 och 90.
0: Ja, jag kan inte se annat än att det är riktigt den.
1: Jaha. Ja,
0: gratulerar.
1: Tack ska du ha. Kan det bli?
0: Ja, du är alene så det blir 400 kronor här.
1: Ja, tack.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja då. Den är grej. Då är to räcken undergjort och vi ska gå lös på tre räcken. Jag har läst upp 36. Ska vi se det? Nej. Jag har läst upp 36 tal så långt och de tre sista talen det var 42, 18 och 78. Då är nästa tal 71. 7-1. Nitten. 1-9. Åttiotre. 8-3. 30. 3-0. 55. 5-5. 17-1-7. 1. Nummer 1. 62. 6-2. 70. 7-0. 50. 5-0. 48. 4-8. 41. 4-1. 57. 5-7. 5. Nummer 5. 47. 4-7. 73. 7-3.
2: Bingo!
0: Varsågod.
3: Ingo på 47.
0: På 47.
3: Ja.
0: Och vad är bongnumret här?
3: 531.
0: 531.
3: Ja.
0: Ja då. Och vinnaren är?
3: Ola Backen.
0: Ola Backen. Den är grej du, bara läs upp talen.
3: Ska vi säga 47, 55, 63, 77, 86, 9, 13, 27, 39, 81, 5, 11, 30, 48 och 51.
0: Ja då, ja, det ser helt kurant ut det där och nå. Det är stilt på telefon så det hörs ut som du är alene om den så det blir väl 600 kronor där då.
3: Tack ska du ha.
0: Ja, allt i orden. Hej då.
3: Hej då.
0: Ja. Ja, men då ska vi bara ta och avsluta spel nummer 1 och ta oss en kort paus för vi går vidare med bingoen våres här.
2: Du hører på Radio Tromsø.
4: Nå får du kjøpt bingo-blokker på Narvesen I Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen I Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra Utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk I Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Ja, da vi tilbake, men nå har jeg fått et problem med trekkemaskinen ser ut for her. Den vil ikke gå videre. Det låser jeg for meg her, så jeg må... Ja, vi får ta en liten pause mens jeg prøver å ordne opp I det problemet her. Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka så här. Och hvis dere hører meg godt, så skal vi fortsette på spill nummer 2. Då trekker vi tall. Første tall ut 15. 1, 5. Seks, syv. 90, 9, 0. 86, 8, 6. 73, 7, 3. 22, 2, 2. 36, 3, 6. 66, 6, 6. 37, 3, 7. 33, 3, 3. 21, 2, 1. 31, 3, 1. 6, nummer 6. Varsågod.
1: Hejsan, det var trippel på nummer 31.
0: Trippel på 31. Ja, och vågnumret det var
1: 15487.
0: 15487. Ja, och kan vi vinna den här?
1: Silja Ellingsen.
0: Silja. Okej, okay, bara läst håll.
1: 31, 36, 33.
0: Ja. Den är helt riktig. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Okej, då var vi färdiga med trippeln och vi fortsätter vidare med ej räcka. De tre sista tallen, det är väl 21, 31 och 6. Nästa nummer 17, 1, 7. 54, 5, 4. 29, 2, 9. 34, 3, 4. 62, 6, 2. 80, 8, 0. 57, 5, 7. 56, 5, 6. 55, 5, 5. 50, 5, 0. 12, 1, 2. 35. 3, 5. Syttisyv, syv, syv. Fjorten, en, fire. Femtitre, fem, tre. 59, 5, 9.
2: Bingo!
0: Vær så god.
3: Hadde bingo på 77.
0: På 77, ja.
3: Ja.
0: Hadde du et bongnummer også?
3: Ja, synes jeg et lite øyeblikk. 1, 1, 2, 4.
0: 1, 1.
3: Nei, unnskyld. Unnskyld, unnskyld. 35625.
0: 35625.
3: Ja.
0: Ja, og hvem er vinneren her?
3: Gøril Pettersen.
0: Gøril. Ok, bare lest tall.
3: 17.

0: Varsågod.
1: Ja, jag hade bingopott igen.
0: Du hade en toracupott igen?
1: Ja.
0: Ja väl, och bongnumret var?
1: 26595.
0: 595.
1: Ja.
0: 26595. Ja då, och vem som är vinnaren här?
1: Marit Jensen.
0: Marit. Vad är tag?
1: 11-25-63-77-81 6-18-23-53-70.
0: Ja. Jo då, det ser helt kurant ut det där, så gratulerar med den.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja, det var hon Marit som hade toräckern och får väl 400 kronor alene och det stilt på tråden här, så. Grejt, då ska vi gå vidare på tre räcke. Och vi har då lyckatalet nummer 31. Ändå med oss i spelet, ser jag. Jag har läst upp 40-tal så långt. Och de tre sista talen, det var 70, 81 och 40. Då är nästa tal 84. 84. Trettiosjuv. Tre, sjuv. Nittio. Ni, null. Sjuttiofyra. Sjuv, fyra. 51. 5, 1. 52. 5, 2. 88. 8, 8. 10. 1, 0. 12. 1, 2. 38. 3, 8. 71, 7, 1. 72, 7, 2. 54, 5, 4. 75, 7, 5. 43, 4, 3. 67, 6, 7. Varsågod.
2: Ja, det var bingo på 43.
0: Tre räcker på 43.
2: Yes.
0: Ja, och bongnumret, vad det blir?
2: 15473.
0: 15473. Ja då. Och vem är vinnaren här då?
2: William Björkli.
0: William.
2: Yes.
0: Okej, okay, bästa tal.
2: Ja, 9, 44, 53, 71, 88, 18, 29, 37, 60, 90, 10, 39, 43, 73, 84.
0: Det är satt dem, ja, det stämmer det. Det hörs ut som du är alene, eller han vill William är alena ja. På den, det är inte fler som ringer, så jag tror han kan få de 1500 kronorna för sig själv då.
2: Ja, hoppa en del med mig, men det är grejt.
0: Ja, ja, vi får se på det.
2: Vi får se.
0: Ja, ja. Den är grej. Ha det bra.
2: Tack så mycket. Hej.
0: Ja, det var vi färdiga med spel nummer 3. Och det är ingen fler som ringer in, så då tänker jag bara att vi avslutar. Och då tar vi oss en välförtjänt kaffepaus med lite västernmusik här inne med då.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på K1 Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingoblokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra Utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingoblokker på Spar på Hansnes, samt mixkiosken på Jekta og mixkiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ja, då är vi tillbaka igen med spel nummer 4. Och vi trekker tall. Första tallet ut 24. 2 4. Tjueen, to, en. Trettifire, tre, fire. Tjuesyv, to, syv. 15, 1, 5. 53, 5, 3. 42, 4, 2. 73, 7, 3. 51, 5, 1. 77, 7, 7. 44, 4, 4. 89, 8, 9. 60, 6, 0. 16, 1, 6. 48, 4, 8. 38, 3, 8. 30. 3, 0. 45, 4, 5.
2: Bingo!
1: Varsågod.
3: Jag är trippel på 30.
1: Trippel på 30?
3: Ja.
1: Ja väl, och bongnumret?
3: 12538.
1: 12538.
3: Ja.
1: Inte sant. Och vem är vinnaren här?
3: Julianne Madeleine Justa Larsen.
1: Kan du gjenta namnet här?
3: Julianne Madeleine Justa Larsen.
1: Julianne?
3: Ja.
1: Ja, jag har så dålig plats. Jag skriver Julianne Larsen här.
3: Ja, det går bra.
1: Ja då, läs bara i tallen inne.
3: 34, 38, 30.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
3: Tack.
1: Hej. Jag vill se. Varsågod.
3: Ja.
1: Hallå.
4: Hallå, hade bingo på 38?
1: Du hade en räcka på 38.
4: Ja.
1: Ja väl, och vad är bongnumret?
4: 6137.
1: 6137. Det
5: är Julianne Larsson här.
1: Ska vi se. Och vem är vinnaren då?
4: Tom Eriksson.
1: Tom.
5: Ja.
1: Läs på ett tal.
4: 24, 38, 44, 51 och 37.
1: Ja. Den ser helt riktig ut den där räcka di där. Gratulerar.
4: Tack, tack.
1: Ja. Hej. Ska vi se. Var det fler som ringte här? Eller? Det var någon ringning här men det blev lagt på. Ja, i alla fall han Tom, han hade det på 38, så dem som måste ha, ska vi se. Hallå ja.
3: Hallå?
1: Hallå ja. Ja, hej.
3: Hej, vi har bingo på 30.
1: Ja, det blir för sent för han Tom som fick räckaren, han hade på 38 och det var tallet för 30.
3: Okej.
1: Så du, ja, men det du är för sent ute, ja. Ja.
3: Mm, ja. Allt i orden, ha det.
1: Ja. Då har vi gjort unna trippel och ej räcka. Och vi ska vidare med to räcka. De tre sista tallen, det var 38, 30 och 45. Då är nästa tal ut. 50, 50. Fyrtiotre, fyra, tre. Sextiofyra, sex, fyra. Åttiosju, åtta, sju. 37, 3, 7. 78, 7, 8. 79, 7, 9. 83. 8, 3. 85, 8, 5. 13, 1, 3. 66, 6, 6. 59, 5, 9. 26, 2, 6. 68, 6, 8. 31, 3, 1. 63, 6, 3. 49, 4, 9.
2: Bingo!
1: Varsågod.
4: Det var bingo på tavlan 31.
1: Toräcke på 31.
4: Ja.
1: Och bongnumret det var?
4: 19915.
1: 19915.
4: Ja.
1: Ja, och vem som vinner den?
4: Det är Siv Liljan Staurebäck.
1: Siv?
4: Ja.
1: Siv Liljan.
4: Siv Liljan Staurebäck.
1: Staurebäck, ja. Grejt, bara läs tallan.
4: 13, 31, 59, 73, 87, 26, 44, 51, 64 och 85.
1: Ja, jo då, den ser helt grej ut den. Gratulerar.
4: Tack ska du ha, du.
1: Ha dig.
4: Hej.
1: Okej, då är vi färdiga med toräcken och vi ska då vidare på treräcken. Vi ska se, har läst upp 35 tal så långt. Och de tre sista talen det var 31, 63 och 49. Då blir nästa tal 54, 54. 90, 9, 0. 52. 52. Femtisyv. Fem, syv. Sytti. Syv, null. En. Nummer en. Nitten. En, ni. Åtte. Nummer åtte. Førtien. Fire, en. Trettiseks. Tre, seks. Tjueto. To, to. Tjueåtte. To, åtte. Åttito. Åtte, to. Ti. En, null. Førti. Fire, null. Femtiseks. Fem, seks. Syttifire. Syv, fire. Syttifem. Syv, fem. Åttifire. Åtte, fire. Åtti. Åtte, null. Syv. Nummer syv. Førtiseks. Fire, seks. Sekstini. Seks, ni. Trettini. Tre, ni. Fire. Nummer fire.

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.